κυβέρνω τα καράβια. Μιλιό μου είναι άνομα γελίο Σέζαρ. Ορμανή σαν τεχνολογή λέει άλλα καλή δίνια. Böyle bir program indir ki biz arada Yunanca konuştuğumuz zaman trak, ştav, ştav, ştav indirsin hemen Türkçe eş olarak. Dedemim benim. Prensesimin doğum gününü ben de şimdiden kutluyorum. Çok çok uzun ve sağlıklı bir ömrü olsun, bereketli ömrü olsun inşallah güzel kızımızın. Bu da Kral FM dinleyicisine şaba. Kral FM'den dinleyicisine şaba. Kral FM'den Kiriakos'a şaba. Ya şurada Kiriako. Allah'ın imajı palikari mu. Από τα Κρόλα FM, Χρυσούπολη, Σάμπα, κυρία Μαρία, κυρία Χαρούλα, Σάμπα. Από τα Κρόλα, Σάμπα.

Dur bakalım şimdi gene Yunanca yazılar. Arzu Hanım, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις καλές ευχές σου και εγώ σου εύχομαι ό,τι επιθυμείς. Συνέχεια έτσι με πίστη και υπομονή και μάθεις τα ελληνικά άπιαστα. Σας ευχαριστώ όλους μέσα από τα βαθύ της καρδιάς μου. Να είστε καλά. Ρετζέ Μουσταφά. Γιάς, γιάς, γιάς, ελέγχει όλο. Να δεν έχει γιάσμε. Γιάς, γιάς. Şantota Laylinda. Efendim söylüyorum, gönül pencereniz açık olsun diye. Himmetoğlu Ali, Haşim Çolak, günaydın Kral FM'e. İşinin başında olanlara kolay gelsin, uyumak yok. Kalk Haşim demiş. Allah'ım ya. Himmetoğlu Ali. Abi sarı mikrofona canlı konuşuyorum ben. Maykaça maykaça maykaça mayka tırtırke. Kuş giydin la mayka. Abim demiş ki, abi demiş, kraliyetin bir ayağı Yunanistan'da demiş. Orasını Haşim anlamadı. Tasavvufta bir söylem var ya Yusuf abi, miskin diye. Miskin Haşim orasını anlamadı. Bizim kraliyetle ne alakamız olabilir abi, İngiliz kraliyetiyle? 8. göbekten olmasın.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan lezzet yolculuğu. Günün en sıcak, en taze durağı. İproini Stasi. Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı. Tiropita, zambono pita, sosisli pizzalar ve çıtır çiğ börekler. Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler. Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproini Stasi. Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar Panayi Çaldari 94 yaka otobüs durağının karşısında. Ayrıca Fai, Volt, Box ve eFood'da. Telefon 2541 30 50 53 ve 693 63 65 628. İproini Stasi. Sabahın en lezzetli durağı. Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel. Farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 2541 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι. Πούλα λέμε, πούλα! Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
1: Κρόλ FM News, Ρεκλιανάρ.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν.
3: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
6: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
7: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
6: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
7: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
6: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
7: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadima 10'da. Telefon 2532-111-064.
1: Sabahın enerjisi günün keyfi Haşim'le başlıyor.
8: Günün keyfi Haşim'le başlıyor.